Aratai mangkai ai pon si au a te itera nari ki te menes mangkai a ia porai te awa no angkai ia ki tau aratai sina kai nara ne mea wangki angkan ne ni ka penian no ngurai ki nana rongo rongo responsa te te mesei pukin ngurai ki nana ri ki ta ka penian tai.